0: आयो हेमारे ला थो निवाले निवाखी ले लेटू हमुसा हेलो बोन होते हैं आया नहीं ले लिया तो कोई ने
1: आ याली
0: नूर मनाने
1: ये आओ शंत मनुएल
0: शंदे
1: ये आ मनुएल
0: अनि मेरा वो ही नचिमे ने
1: आ क्यों कब तक का तुम तो कोई
0: ओ मुंते पुएज पामासे ने वो ही
1: आ पामे ने
0: योरे रातिए यो Sai sai ji mene na shande ta na kun hiya ka?
1: Ah, ne lo ki kwai na ya ka.
0: Wiwo?
1: Ayo, ne lo ho.
0: An kun ya ya kai ka fi.
1: Oh, tres cosas. El mene. Ah, ino venta cuatro.
0: Oh, masi sai sai ya nira ya yunwa kan nene sene uguma yo nira we tilaka nene sene sai sai.
1: Oh, que mira que sabe que la muche,